morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i busjen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen, men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.

sangen synges det over hele... Synges en rekke steder. Synger den på Island, for eksempel. Et var en sang av natter for ikke lengre sider. Jeg hadde funnet meg en fester, for eksempel. De synger den på Hedmarken. Jeg hadde 10.000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor. Hoppas!

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slitt.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sleiv.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Dag og vel møtt til en vesle med gode strekken vår. Legg nå fra deg det du holder på med, og kom så fort du kan, ja. Klar og kjør!
1: En politimann er slått ned, han roper på politi. Han spytter blod og svarer selv, jeg kommer mandag klokka ti. Jeg har en loddebolt som ikke virker, det må loddes med seg selv. Jeg greier ikke å spille gitar, før jeg har fått ordentlig træl. Jeg sitter her med bredbånd, men jeg kommer ikke på nettet. For Windowsen min er for gammel, og driveren er ikke den rette. Jeg har ringt til support.

er for gammel, og driveren er ikke den rette. Jeg har ringt til supporten, men de driver meg fra vettet. De sier jeg trenger ny driver, og da må jeg hente på nettet. Men jeg kommer ikke.

Gråtålo har alltid vært en syndfri plett. Darpresten vår har sagt hva som er gale og rett. Med bok i neven har han forbudt folk å stjele. Han sier ludo og kortspill, da vil ødelegge sjela. Men så fikk han Larsen den glupe ideen. Skal jeg få tak i en kronesautomat for å få folk på kaféen? Jeg har sett det har slike spill inne i byen. Men jeg får sove litt på det. Det koster

Han nevnte ikke noe om manko i kassen, men en dag så fant jeg han med lommen avrengt, med lapper rundt halsen. Butikken er stengt,

meide syvende vidunde. Og jeg bergtasser din feminitet. Og jeg

fransk flakon. Vår Herre fant det helt perfekte marmorstykket da han meislet ut din himmelske fasong.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe.

Trail to Monterey med godeste Pauline Reese. Ja, vi holder oss til litt cowboy-sporet selvfølgelig. Det jo en forkjærlighet jeg har det med cowboyer og den historien fra Amerika. Det bare sånn det en av de gode sangerne som jeg alltid har likt stemmen på, det Don Williams. Og han sier det veldig enkelt. Og på den måten bare den store, mjuke giganten kan si det. I'm just a country boy.